Nana ya iti bi bai radianim, Doris e bai radianim, Nana ma bai radianim.